0: Silent.
1: Sorry, the mobile subscriber cannot
0: be yay.
1: Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
0: Kichenge ndabituna. Magumana mabitu. Nagilenje kebo kwa kiribote kumami. Ribo na kumwani kitike leni kese rabine. Chito na chutuwe 25. Star 441#. *441#. *441#.

*441#. *441#. *441#. Gore chini chitu N26. Hiyo kwanga kasa kwa nguka ametu. Amu wawuni. *441#. *441#.

0: shalom, naomba nimetoka kwa manyumba miwili. Nimetoka kwa manyumba miwili, niombe pato nioleke. Niombe pato nioleke. Nioleke ya tatu. Manifanyaje mniombe. Kaligi wa mamu yangore iwa enu. Niso yuwa kitu na kora yangu watapsomu. Analaliana.
1: Itaro tiba si Geoffrey?
0: Yes. Kala ini prayers. Kutani chepanga. De. Akandete student. Kutuartu kwa mungu toa inde. Shalom, shalom, Pastor Geoffrey, aktere, aprata, na wazalami ya wala wato. Ibrahim, non, yen united, nikulitein, sahaye nikundani, kongoi. Shalom, ni Dennis, ilmoti, kwa thanks for today lesson. Nimechifunza mengi, Elohim, awabariki.
1: Kongoi, Pastor Geoffrey, ama jitare ni otake, sir, because of...
0: Kwa mambo mengi, sana. Ni Geoffrey kutoka Pomet kwa lega na ilanga leke chang shalom terer ane kwa le terer enje chabas ni kama mesia ungoi terer enje chabas ungoi pasa Geoffrey ane ena mdaeti kai ne logo kyo mamurin kungoi mamurin kwa sendo kwa min kungoi kwa tuwanda hap terer akalake changi mogi tare kwa le
1: kungoi thank you kia tare nyone toki
0: karek toki breti kungoi kasi kungoi thank you very much. Actually mabgi muge soma bwana terer ke mwa kongo isko tor ke ta ya ta kami jitana ko le soma saet prayer request for puede ka ke songol voice for ko som ji saet ki ki ko le ma yek tua ma ge resu wa chine mi ko muk to inde a ko tor ne bu ki ma che gesa so ai ne mi ko muk to inde ne turu on ge sa ko muk to inde nyon la historia ne mi ne bo ko ai gin Papa nipa turunote kwa mungto ni tunye gimnote no. Nangyewe kongoi misik lai tuara tamungkari anche minyachen. Kwa hii tuara te baba nisobe enka anete tapke nika ginetke no. Nika agere na ikuwa anta gile. Nego hii mutu kiu che gochin logo kyo ke chang. Sigo netke agere che kipo bogitit. Aga wa genyuru kona gile ne aso nosek. Che bitune ni waka netke pike menge chen kere che ka bogitit. Kita yana nyon kage na itu ke chang chegi wai logo kyo ke chang kubuti mesono ki uchotan aga muka age ngany age soma nesiruti kisome kita yad kele siri henga logo tukul iri renga pi kyo tukul lene leko siri dhune agi wai kubalak ako nyuchi agi nyuchi kat kita yad chega ako ngany ako tungso ako tesasi ki uchoki soe papa la ito yana nyon osome ino le iri renga agi nyuchi kat amuni nye nege mwale me mage ingi besi kiki mago minayet oka ingatili kusipik tukul ara kita aja sarum bi kyok saru logo kyok sarum bi kyok tukul kaya kasut ke urwe ke changi ni moni ili kwenye mayue kikwenye kiri chika bukite choto ko bangi chika kubi logo ke changi ni orten me kita aja ane nyo sarum bi ku saru logo la ito ya takizungo tongwen amu make unge loimi iko sili tosik bi me makolus chaka tukul oko mwacho kubwanyi bi tukul sugunet ara kita aja chika usomu usahet kwa si kas oki walu kita aja ane nyo sarum bi ku amu kito ane takizungo tongwen amu mamnyo lage ulo lege mucin mami aga baba ko mukto tele ge nyurune toretet ko baten nyi de tinye gen ne ibor ga ko lege mucini ara ke ta torete aga cham nya chen aga ngala ngale ke chang ago ngono le nyi de ke ngolole ne ngote be mure lwe gap che tupche so nyor wale te mure lwe kwa ne ga go ngany baba ko mukto ne to meto inyu chigat tabi ku baba bo nyi torono teng tabi ko bo nyi ko ngun so ba si chigai ne baba la ito ran nyon iste lu go se iterter go mukto ne ta so ngotong aga tabi ke ratu se ke ma jwe che bo gerche se kerche ke bo go to se la ke mi su go le ke chang che ga ga so ngale ka o mo ke ta ya ite aji che baba o ke so ru me sto no so bo nji etu ne ngu che ga go ya nda a go mo le su go ngo se ke ta ta so ngotong nya ke ta aji che ke ntorno te ngu so bo nji go ngu na nge so chi go ra che go to ti mi te ngu i me ke che mo bai bai che mo jame ta ke mbo ro kwa che go go so mo dor te to te nge mo nu bara che go se go tinye mo ane nwe a go ai mo te ke ter te ti ne mbo ro kwa che lo une gi me lo Hagi toki cek, hagi soru kiptaya nenyon. Inyai cek ingiri cegu, amma mikini temene kiptaya nenyon. Papa kwa muktoinen, chenyali ilu sobu na winwe gengore kwa. Usisi usiek, pori usika ngaleke chang. Soru ni cek kiptaya ta kusungu tangwen, si nami cek inu unikim, hagi soru kwa ungu kiptaya nenyon. Papa kwa muktoinen turul. Kimuene, hagi ingin duku kutul. Nangewe kongkwe misingi ketisiyon pata chafim. Emba isi no chang bi kiwa ko radio chang ja ko sirwe messages chang ko buru isi music nyu chimo bir mi chama sin awe bit kipta ta zu tongwen en to gise kwa